0: kanál 77.
1: Vojte o milených hitoví. Ovali to.
0: Slušaj glasno.
2: Yo, some guys, this is Bugel.
1: Kanál 77.

Olivia Dean. So easy. Dobrá večer. Kráľot LeBron vo East Dresso Jokic? Keď doznajeme vo Sport Report za 5 minúty. Dali Denver podgotovovať týren za najgolímio transfer vo istorieta? Slušame zajedno.